анх энэ олдор ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монголч дэлхийн нийтэр мэдсэн те анхны үйл явдал болсон болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монголч дэлхийн нийтэр мэдсэн те

0: динозаврын цаар болсон. А энэ палеонтологийн алдар буюу динозавр үсгүр үшээ. Алдрууд эд цаар бас Монголын цайтын баавар, Монголын цайтын баавуулаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зөвхөн байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсгүрүүлсэн ясна даа. Унгар маарын гранд Франц ус томтой системаа гэдэг нь төрөжсэн юм. Гэвч өнөө ясна дүнтэ Франц дэш хитгэний байгаар хаа. Та Монгол засгаас тач утас ясуу гэдэг нь тодорхой гэж байна. Тэр маарын зооны 2 том гэж байна.
0: Зөвхөн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд ихээр олддог. Мөн тэр тухайн бүс нутагт
2: dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée, et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine, c'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
3: I'm back! My name is Shermin, and you might know me from my search for the one. Now that is done and dusted, I'm on a new quest now. One that involves my all-time favorite manga, Berserk. And the artist behind it, Kentaro Miura.
4: Kentaro Miura is a very private person. He's some like figure shrouded in mystery.
3: But with Miura no longer around,
5: I guess I'm 34 years too late.
3: I'm banking on others to tell me more about him.
4: Oh, how is Kentaro Miura's personality like?
3: I'm so desperate, I'm even reaching out to manga legends. Just to find out more about Berserk and Miura. Catch Shermin's Manga Mayhem, 30th May, Saturday on CNA.
6: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.

0: Gina?
1: Yes.
0: Gina and the girls.
2: Тэгэхээр хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна тий. Аа за ер нь манай өмнө гоё хүмүүс юм уу?
3: Тэг өмнө
2: хүмүүс. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төв юм уу Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ.
4: The spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
2: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгаль орчин аялж үзсэн. Одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйгээ бас энэ мэдээлэлээ
5: сонсоод
2: тийхэн малчтад бас энийг бас хэлээд өгдөө. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялж уучлаа өгчүүлээ.
6: За яа. За. За одоо ингээд ямар ч юм юу байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа,
0: сайн байна. Сайн за, сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ одоо байна.
1: Аа,
3: лайчаа. Тэгээд аваад үзэхдээ тэгээд илтгэхийг нэг код хэлин төрөх код бол сул сурам занд. Тэгэд таньж аваад. Бус мал яг бол сурам зам мал зам баггүй. Ганц тань завар яхад наад. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн тэр үед 90 оны үеийн туулраас динзавр яс өндөг өндөг яс л олгосон. Усууд их яд идэв байсан. Тэр 90 оны хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынханд үзээ яри хэлээр нээш мөртөө явж балтай олон малтай байх та үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд жуулчд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан төлчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраага шүдээ наваад. Зарим нь комор нухаж яваад. Гэ хоёрч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнайх байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн доторш нөгөө нэг яг энэ динзавр хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчны хамгаалалт сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динзавр ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгаль ургамал ч юм уу янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ түүхэд тэдний талаар дэр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загийн энэ динзаврынх нь одоо үнд төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Зээ энэ энд л байна тай.
1: Энэ тэнд тэнд зин дээрээс.
0: Наам шин нара.
1: Энэ шармаар үтсэн.
0: Аа.
1: Аа, шууд наалтчихсан.
0: Тэ төрж мөрөх амгач л төсөн.
1: Тэрийн битүү төсөн.
0: Энд бол манай болохоор ингэ бүтэн энэ одоо тэр тэрвэний. Энэ одоо нэг юм протозератопс л ашиг юм байна. Одоо ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээрх олдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлэн хүмүүсний игээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээ үүрдэг юм хэлээ. Тэ амир энэ юм биш тэр нь энд энэ завраас үүрч.
2: Тэрүүд баяр та яг өнөө тогтур шуурсалтай бодсон үуч өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцсангүй арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж мөртлөө өөр юм шүү. Тэр фагмаг одоос ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ протозер тавсыг. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө 29-ийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээ энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ араа ингээ ингээ баа нуцалж байгаа юм яалаа хошгоол. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөөр өөрөөр төсөн гэнэ.
0: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг дохой тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төв бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юу гэдэг янз бүрийн энэ одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог, археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яам нас шуурлал аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нараар нөгөө нэг томилтоо тарилал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шүүлэх бичгтээ ирж байгаа. Таад зүцүүлж байгаа. Гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шүүрлийн бичгч чаа наа тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдгүй талын дуучаас хуульс юм байхаар. Тэр хоёул одоо очиж энэний протозератоос тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд.
3: Ясна.
4: Бензин лсэн тий. Ахарл.
3: Ахар.
4: Ахарл лсэн тий.
3: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work at this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is this is August right now. The August is the busiest time for us as far as the expeditions go, and for today it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road, and the next week another one.

0: За мэно ордлох уу? Дэжгүй сайн яваад ирсэн. Сайн.
1: Дэжгүй.
0: Дэжгүй. Энд зам явах нь өдрөдөмж нь. Нэ, яам нэг төвшөрлөл байгаа. Юу танд энэ копиг нь өгч болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтарсан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө дан ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айл.
2: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдрөмжийнхэн дагуу юм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэгдэж тэд нэг ухсад ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөөхдөө бол энэ нүүргэл гэсэн.
0: Тэр нь зүгээр нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутгийн мэдгэж байгаа биднэрт мэдгэж байгаа те.
3: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтой ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашиглагдсан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиктлээд нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрцтээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэдэг тэгээд үгээд олдортой тэгээд шүтний дэтл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгоч өг. Тэгээ энэ ханц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунч мөнгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдуртай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэсний нэг 2 үдэн минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж байгаа гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төжил одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төжил одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдох болдог.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн цаахан илгээж байгаа. Зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм шин тань мэдхүйн үрг оройл гүйцэтгэж байгаа гэж бодож байна.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen that I discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.